0: rilu e ma gbolu e lo re kuro le o
1: e go le o
0: ke wale ka bi meji se ka wa labala keji owe gaga o ngbo yin o ko yin o
1: eh eh alagba se blati ya sada
0: okay
1: eh awon lo kan wa tin tun kan se o
0: iro kan wa to je ro fofun
1: be ni because bo ya ko ni so space ya we se ko sagbere o wa wa di ya o wa so ro pe o se o ko ni je lo to
0: Do I do?
1: Eh, that when situational lie.
0: Eh, kila pe ebohun ebohun e ba te bohun.
1: Situational lie.
0: Situational lie. Eh. Iro fofo na nu.
1: Iro to kashiwa o.
0: E wa na.